0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Un espresso por moi.

Idemo dalje, bio je to Halti, pjesma, pjesme moje iz kantonalnog i javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Dolazi vanredno saopćenje za danas 7. juna, kako navode, zbog vanredne popravke kvara na adresi Željeznička broj 31 doći će do prekida vodosnadbijevanja ulicama Željeznička, Mustafe Ice Voljevice, Gazi Hasan Paši, u dijelu ulice Edhema Eke Đubura, kao i u naselju Otes. Eto, dok ne napravi. A mi idemo dalje, kaže poruka ovako od naše Dragane. Pozdravljam vas sa studiju i režiji, može li pjesma Stoje Evropa? Imamo Ameriku, Dragana, ne znamo šta ćemo sa Evropom. Evropu ćemo da pazimo i čuvamo, jer je to naš kontinent, ide Evropa.

da me ubijete, ne znam više je li to bila Anja Šovagović ili Lucija Šarbeđija. Mislim da je Lucija ipak bila sa njim u tom duetu. Zabranjeno pušenje obradilo jednu pjesmu grupe U2, pjesmu With or Without You. Kod pušenja se zove S tobom ili bez tebe, Lucija Šarbeđija i Halid Bešlić i Nafaka.